0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес, 9 септември 2026 година. Днес ще си припомним за двама големи български творци, родени през септември. Композиторът Марин Големинов и поетът Иван Методиев. Ще ви разкажа за тях, ще чуем техни произведения, както и мисли за тях. Желая ви приятни минути от моя име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласо Неемет.

Започнахме с малка сюита на големия български композитор Марин Големинов. През септември се навършват 118 години от рождението му. Лауреат на Хердерова премия, кавалер на ордена за изкуство и култура на Франция, Марин Големинов е също директор на Софийската опера и ректор на Националната музикална академия. На 28 септември 1908 година в Кюстендил е роден един необикновен човек. Неговото име е в галерията на най-изявените студенти на Скола Канторум в Париж. След това специализира в Мюнхен. През 1942 година премиерата на танцовата драма «Нестинарка» по разказа на Константин Петканов предизвиква истински фурор. Операта му «Ивайло» е първата, която е поставена на хълма Царевец в Велико Търново. С нея се слага началото на традицията там да се представят опери. Тогава, през 1985 година, спектаклите на «Ивайло» са посетени от над 14 000 зрители. Квартетите на Големинов са сред най-добрите образци на този жанр в България. Два от тях, старобългарски и микроквартет, се изпълняват изключително често. През 1963 година Марин Големинов пише своя уникален концерт за струнен квартет и струнен оркестър, с който отваря нова страница в своето творчество, модерна, с лаконичен израз, все така с най-доброто от европейската музикална естетика, но вече с типичен големиновски изказ. Други негови творби, неизменна част от българската класика, са симфонични вариации по тема от Добри Христов, пет скици за струнен оркестър, малка сюита за соло цигулка, три песни по картини на майстора, от които ще чуем днес една. Сред музикално-сценичните творби на Големинов са оперите Захари и Зограф, на премиерата Никола Гюзелев пее и рисува на сцената, и Тракийски идоли, балетът Дъщерята на Калоян. Академикът е между най-добрите оркестратори в историята на българската музика. Освен композитор, Големинов е също критик, диригент и професор в Музикалната академия.

Освен композитор, Големинов е също критик, диригент и професор в Музикалната академия. Сред неговите ученици са Пламен Джуров, Емил Табаков, Стефан Драгостинов, Димитър Христов и други. Сам казва, че винаги е обичал да пише и ноти, и думи. Сред трудовете, които публикува, е «Зад кулисите на творческия процес» – уникално издание на български и френски и следващо от процеса на създаване и интерпретация по наистина иновативен начин. Неговата танцова драма «Нестинарка» е най-играната извън страната българска музикално-сценична творба. Нестинарското хоро е емблематично за българската музика произведение, което продължава непрестанно да звучи и у нас, и зад граница. Нестинарка е поставена в Чехия, Германия, Русия. Представена е от балета на Софийската опера в Барселона, Венеция, Франкфурт, а във версията, която Маргарита Арнаудова създава за балет «Арабеск», е играна в над 50 държави. Широко скроен, енциклопедична личност, истински европеец, Марин Големинов, далеч преди да влезе страната ни в Европейския съюз, казва, че културата ни отдавна е в Европа. За разлика от много други композитори от своята генерация, творецът винаги подкрепя младите композитори, авангардните идеи, иновативното мислене. Известен е със специфичното си чувство за хумор, със способността си да оцени и обобщи всяка ситуация, само с няколко изключително добре подбрани думи. Неговият ученик Стефан Драгостинов е категоричен, че името му казва всичко – голем и нов. Марин Големинов умира на 19 февруари 2000 година, след като дочаква новото хилядолетие. Живял 91 години, той е свидетел на всички паметни и повратни събития на 20 век. Една от последните му творби се нарича «Възкресение за живите».

0: Поетът Иван Методиев е роден на 13 септември 1946 година в София. Завършва химия в Софийския университет Свети Климент Охридски през 1970 година. Работи в Института по почвознание в издателство Български художник. През 1983-91 година е редактор в отдел поезия на списание Септември, после Литописи. Публикува стихове от 1973 година. Издател, редактор и идеолог на списание Нава от 1990 година. Издание, свързано с търсения в областта на кратките поетични форми. Син е на учителя-писател Методи Маринов. Автор е на 15 книги с поезия. Поезията му е опит за разкриване на философските и екзистенциални проблеми, пред които е изправен съвременният човек. Творбите му са преведени на над 20 езика. В началото на юли 2003 година, след кратко боледуване, Иван Методиев заминава на почивка в Пиринска Македония. В местността Лошин на река Места, близо до Добринище, на 10 юли 2003 година преминава по своя брод отвъд тишината. Ето какво споделя поетът.
1: Първо искам да кажа, че не съм изчезнал от писането. От печатането най-веднъж съм обяснявал защо изчезнах. Защото 10, вече 12 години основният проблем на българската литература е ти от кои си. Така не се прави литература. Пощеното в такъв момент е човек да се оттегли от тая шумотевица, в която естествено доминират сивите, нагъщачи, тези, които пак се подмазват там по партийни централи. В една атмосфера на така бездуховност, на масово нахлуване на простаци в политиката, на хора, които са абсолютно никои не са били, които просто някаква вълна ги носи, както се носят пяна и водорасли. В такава атмосфера е желателно даже да бъде затворена устата на писателя, на художника, на композитора, на хората на науката. Българската наука е разбита. Ти знаеш, че аз съм бил доста време в науката като професионалист. И сега като гледам всичкото това, естествено е човек малко и да помълчи. Да може така лудите да се налудуват. Време и нищо съм е кръстил поради самото съдържание. Тя е общо някъде към 50-50 няколко стихотворения. 3-4 съм ги оставил просто за да си ги припомнят тези, които познават това, което съм правил през толкова години. Останалите са нови.
0: За него Бойко Ламбовски казва: вярваше, че поезията е по-важна от всичко. Иван Методиев беше по-значимо явление в поезията ни, отколкото се струва на много хора, имащи повърхностен поглед върху нея. Той вярваше, че тя притежава собствена градивна сила, че действително е по-важна от науките, политиката, религията. Тези му убеждения звучаха наивно за повечето хора, но намираха добри адепти сред автори, прохождащи в своето призвание. Зареждаха ги с вяра. Иван Методиев беше, макар че не ми се обръща езикът за това беше, отговорен пред словото и един от последните ни истински добри редактори. Животът му често беше живот на анахорет, с което самият той отстояваше правото на поета за паралелно и неподвластно на догматичните норми битие. Смъртта му е внезапна и тъжна, но вярвам, не случайно между простите неща, които обичаше, води, камъни, треви и насекоми. По този начин и тя стана част от стихотворението на живота му, едновременно трагично и пълно с несекващо изумление пред света.
2: Иван Методиев. Вирът.

бавно се огъваше вирът под светлините на небето и земята. Призори, когато е загатване денят, някъде в началото. Но мене ли предсказваха знаците на рибите? Какво щастливо бъдеще? Воден дух се носеше из юлските вселени. Облаци очудени гадаяха живота ми, в звуци ме превръщаха върбите отразени. И не бях ли аз владетелят на капките и слънцето в този вир, създаден да се гмуркам между образите и прозренията? Всичко бе идея, и каквото и да правях, всичко беше редно. И щастлив под изгрева бродех сред желанията и сенките, а жабите възвестяваха високо моите измислици, за да се изпълнят от природата. И като небето гол и рибите естествен, разпилян сред водораслите и дългите спирали, радостно се сливах с отраженията на душите и предметите. И мои бяха простите богатства на водата и изтичащото време. И не помнях аз законите и следствията, нито тялото си. И живеех сякаш в друг живот, сънуван от реката. Малък вир, там някъде, в България.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu.